Det er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg. Så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Er du klar for å rense auraen din, Guro?
3: Åh, hjelp meg av det, jeg vet
2: for,
3: ikke.
2: For å lade krystallene og fylle ørene med ren åndelig magi. Jeg har nemlig sett den nye serien Alternative Norge på Viaplay.
3: Oi!
2: Og det var såpass alternativt og såpass koko at innimellom så måtte jeg bytte kanal. Så da bytta jeg til den der Animal Channel og så på noen dyreprogrammer der. Og så bytta jeg tilbake til Alternative Norge og så tilbake til Animal Planet igjen. Og det jeg merket da, det var at lyden på disse to TV-kanalene var ganske like mange ganger. Så derfor har jeg laget en konkurranse. Alternativ eller Animal Planet. Du skal få høre lyd, og så skal du fortelle hva det er. Første lyden, den kommer her. Er det en påfugl, han? Er det et primalskrik for å booste egen lykke og sikre suksess i eget firma? Eller er det en brunstsyk hjortebukk?
3: Jeg tror dette er et hyl for å sikre suksess i eget firma.
2: Det er helt riktig.
3: Er det?
2: Yay! Det er helt riktig. En kar som heter Odin Gloppe som lager denne lyden for at butikken hans skal gå bra. Ny lyd, hør her. Er det en sjelden prinsessepåfugl fra California? Er det en brunstsyk sjaman Øgle som ruller med halsen, eller er det sjaman Durek som driver ut negative energier?
3: Jeg tror jeg var et menneske, men så det, jeg går for Durek.
2: Du går for Durek.
3: Går for Durek.
2: Det er helt riktig, det er selveste sjaman Durek som sammen med Märtha Louise også er med i denne serien. Ny lyd her. Er det pustecoach Magnus Støre, sønnen til statsministeren, under en spirituell renselsesprosess? Er det dyretolk Audun Elgesen som imiterer en såret bjørn, eller er det en brunstig alligator fra California?
3: Nei, vet du hva? Når jeg hørte den lyden her, så tenkte jeg alligator, så da går jeg for svar tre.
2: Å, du er god, Guro. Du er helt riktig, det er en alligator. Og her kommer den siste oppgaven.

0: skummel ut.
1: Hva dette? Det en samling aura-ugler som har blitt skremt? Det heksejentene som kanaliserer sin indre dyrekraft, eller det en flokk krystallkatter i slåsskamp?
0: Hva en krystallkatt, kjenner jeg? Men det, det er mest nysgjerrig på en katt. Nei, vet du hva, vi går for to, for at det der tror jeg folk.
1: Det heksejentene i Alternativ Norge som på stranda og kanaliserer den indre dyrekraften sin. Alle riktige, Guro. Fantastisk. Du skal få en premie. Jeg har en premie til deg bak her.
0: Okay. Ja. I en grønn plastpose så kommer du... Hva i all verden er dette for
1: deg? Det en pose med god energi.
0: Det trenger jeg løpet av dagen i dag.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I kveld så det premiere på et nytt program på TV Norge.
3: Oi.
2: Med han Oliver-fyren fra Kongen på Haugen og masse kjendiser.
3: Oliver Wermskog.
2: Ja, programmet heter Rett skal være rett, og det har inspirert i dagens topp tre liste. Topp tre ting som helt feil.
3: Oh, ja. Ok, bring it.
2: På tredje plass, at du må bevise for en robot at du ikke en robot.
3: Ja, det 100% enig.
2: Det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengeroverfelt.
3: Eller trafikklys.
2: Og så skal roboten bestemme at jeg ikke en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
3: Ja.
2: Hvis du bare hadde hatt flere til å ta telefonen, så hadde jo ikke jeg måttet stå i kø.
3: 100% enig.
2: Og førsteplass på topp tre lista ting som helt feil. Jeg kjenner at jeg hisset meg litt opp bare jeg fortalte om den forrige plassen. Men førsteplass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
3: Ja, hvorfor må du det?
2: Faktura-gebyr.
3: Ja.
2: Hvor feil ikke det?

0: Brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to verdt 3000 kroner, og det Knut Erik, han bodde utenfor Bergen som leder, han svarte på 12, så dagens deltaker må svare på 13. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Kjersti Bjørgan.
1: Kjersti heter du. Hvor kommer du fra, Kjersti?
2: Jessheim.
1: Hvor gammel du?
2: 57 år.
1: Følg med.
3: Hva din favoritt tv-serie?
2: Det så lenge siden at det har jeg egentlig ikke nå.
3: Ingen? Hva drømmer du om?
2: Jo, det ingen skulle tro.
3: Hva drømmer du om natta?
2: Jeg drømmer om... jeg kan drømme om troll og skumle ting.
3: Hva det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Brukte jeg lysmaske.
3: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Jobbtøy.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Nordlandsk.
3: Gi oss et eksempel.
2: Du må ikke tro at du nå.
3: Hva snakker de for mye om på nyhetene?
2: Om elendighet.
3: Hvem det største monstret du kjenner?
2: Hurken.
3: Hvor mange venner har du på Facebook?
2: Det mange. 500-800.
1: Hva det du sa at du hadde på deg i går, før du la det?
2: Lysmaske.
1: En lysmaske? Hvordan funker det?
2: Det rødlys i ansiktet for å få bedre hud.
1: Men virker det?
2: Hva sa du?
1: Virker det?
2: Ja.
1: Ja, så bra.
3: Oi, bra. Er det det man skal drive og gå for da, kanskje?
1: Kanskje vi skal gå for en lysmaske. Du måtte altså ha 13 eller flere svar for å ta ledelsen her.
2: Ja.
1: Og du svarte på 10 spørsmål.
2: Det var dumt.
1: Ja, så det ble litt for få, men det var veldig gøy å prate med deg både om lysmasker og spøkelser.
3: Ja. Og så håper jeg du får en fredfull lur uten forstyrrelse av ymseplan når du går av nattevakt etterpå da.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det bra, Kjersti.
2: Det var gøy å være med i hvert fall.
1: Ha det. Nye muligheter i morgen, bare send melding til 1904 og start med kodord morgen for

0: Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Så det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: En tydelig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
7: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
8: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... det var for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Jeg må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
12: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
12: Hæ?
10: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
12: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Men når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.